Наша маланка Дністрово, ладь Дністрово воду, водопила, Дністрово воду, водопила, пілень кілька замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливити.